Bamweta Betty Mpologoma kanda tugaruire ye nyima kwa namba ya buli muntu ne namba ye ya buburata gimanyire gitoze na mbere eri. Thank you.